ayumrain sama de bram no de adi mu akotene bi ne se entokwa chene bi a asore ewo efutuman mu no eswani ensa okakere ene okoduru new winiba ewo mfimfim mantam a ya boni pa miensa tuo enipa be se edunum so aprepra de mu oden se atibi nsampo enyasem ketua ne yebeko ne kwakwakwa kotie de kofa asemre baaye ene mpempensu aduro sa somdua ba anan se entokwa ne da so gine mu